Hvala lijepo. Vrijeme za nekoliko laganih, ljubavnih pjesama. Prvo od njih kaže tu noć. Gasi se. Udavala.

Ljudi odlaze, ljudi dolaze, ne govorim nikom.

Vruće kao pećive na dlanu. Znam, bio sam lud, al više nemam kud, zato molim te.

Zatim odnos medicinskih sestara sa pacijentima zasnovan na povjerenju i empatiji, odnos između medicinskih sestara i pacijenata treba da se zasniva na povjerenju, poštovanju i empatiji, saopštila je glavna sestra najveće zdravstvene ustanove na primarnom nivou u našoj zemlji, Jasmina Đoković. Ona je povodom 12. maja Međunarodnog dana sestrinstva kazala da disciplina i profesionalizam direktno utiču na kvalitet pružene usluge i povjerenje pacijenata. Između ostalog piše u ovom tekstu, ukoliko želite naravno da saznate više o tome, možete pročitati na portalu RTCG, a Zelenski oko 20 država pregovara sa Ukrajinom da dobije dronove. Oko 20 zemalja je u pregovorima sa Ukrajinom o nabavci njenih dronova, izjavio je ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski. Jasno je da je rat u Iranu trenutno jedini fokus Sjedinjenih Američkih Država i američkog predsjednika Donalda Trumpa, napisao je ukrajinski predsjednik na Telegramu, a to je ono što i između ostalog možete pročitati na portalu RTCG, a pretpostavljam i na svim portalima danas piše da je od danas jeftinije su sve vrste goriva, koliko i kako, izaberite portal na kojem želite to da pročitate. Mi ćemo sada napraviti kratku pauzu muzičku, a nakon toga vraćamo se pregledu portala.

I dalje u Hronici, trojka spremala novi zločin za Arijanom Rečkovićem, Tarikom Muminovićem i Milošem Markovićem. Bila raspisana međunarodna potjernica, prva dvojica tražena zbog ubistva i napada na Igora Nedovića, treći zbog likvidacije Saše Klikovca, piše između ostalog na portalu Vijesti. Mi prelazimo i na portal CDM. Psihijatrijski sistem opterećen, Dobrota prenatrpana, Nikšić bez dovoljno osoblja, zaključana odjeljenja, nedostatak terapija. Nedostatak kadra, neadekvatna evidencija, fiksacija, prenatrpanost forenzičke psihijatrije i izostanak podrške nakon liječenja su glavni problemi sistema mentalnog zdravlja u Crnoj Gori, upozorava Nacionalni mehanizam za prevenciju torture u godišnjem izvještaju za 2025. godinu. Iako su pojedina odjeljenja ocijenjena kao humana i uredna, zaštitnih ljudskih prava je konstatovao da brojni propusti mogu povećati rizik od nečovječnog ili ponižavajućeg postupanja prema psihičkim pacijentima, piše u ovom tekstu na portalu CDM. Zatim, dvojica budvanskih kapetana među 8,3% najboljih na svijetu, dobitnici nagrade Angler's Choice za 2026. Fishing Booker, najveća svjetska platforma za povezivanje ribolovaca sa vodičima, danas je objavila dobitnike nagrade Angler's Choice za ovu godinu. Ova nagrada, koja se dodjeljuje od 2015. godine, rezervisana je isključivo za kapetane koji pokazuju najviši nivo usluge, pouzdanosti i bezbjednosti. Od ukupno 9463 kapetana širom svijeta, samo njih 791 ispunilo je stroge kriterijume ove godine, navodi se u saopštenju. Kako su kazali, u Budvi su samo dva kapetana postigla ovaj elitni status, Bojan Kalezić i Zoran Račanović, piše između ostalog u ovom tekstu na portalu CDM. Žabljak dobija najmoderniji i najluksuzniji planinski hotel u Evropi. Projekat gradnje novog hotela Durmitor na Žabljaku, vrijedan više desetina miliona eura, iza kojeg stoje renomirani svjetski arhitektonski biroji i luksuzni hotelski brend Aman, već je u značajnoj fazi realizacije, piše Pobjeda, a prenosi portal CDM, sa kojim završavamo pregled pojedinih crnogorskih portala na talasima Radio Cetinja. Naš program nastavljamo dobrom muzikom, a u 9 sati slušate prve vijesti iz naše produkcije.

0: kasniš kući, utakmica je već počela. Ili možda nije. Uz Move vrati program i gledaj od početka. Ne žuri, Move čeka tebe. Entel, imate prijatelje.
1: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna, podijelimo teret.
2: Agromont, poljoprivredni centri. U ponudi žitarice, najkvalitetniji koncentrati i smješe stočne hrane iz naše fabrike stočne hrane Spuž dostupni su po fabričkim cijenama. Posjetite nas u Nikšiću, Spužu, Cetinju, Golubovcima, Beranama i Bijelom polju. Agromont, poljoprivredni centri. Mega stočna hrana za mega rezultate.
3: Postoje mjesta koja te inspirišu. I postoje trenuci koji te promijene. Od 28. do 31. maja Kotor diše drugačije. Stari grad postaje pozornica ideja, susreta i energije koju ne možeš objasniti. Paneli, koncerti, tajne sesije, razgovori do kasno u noć. Sim Forum 5 Kotor, jer na Sim se dolazi srcem, a odlazi sa osmijehom.

Ljudi se noć koja je kriva, umorne oči trljave stida. Hoće li doć ili će da snima, zora rujna rane da vida. Gdje su srci iza sumeđa, pleto vijenac od cvijeća. Nasmi se, izdrži sve, proći će. Izdrži sve, proći će, nasmi se. Proći će, nasmi se, izdrži sve. Nestaće, prestaće, a kad?

0: Art Info.
1: Poštovani slušaoci, dobar dan. Pratite još jedno izdanje emisije Art Info. Četvrta međunarodna nedjelja muzike Music in Me počela je sinoć na Cetinju koncertom kojim je u sali Ministarstva kulture

0: Porodične veze su uvijek na prvom mjestu. Zato je tu Move Family paket koji nudi sve za porodicu na dvije lokacije uz jednu pretplatu, dva fiksna interneta, 4 TV priključka, dva poklon telefona i otključane TV kanale i videoteke. Za sve što treba jednom domaćinstvu. MTEL, imate prijatelje.
1: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna, podijelimo teret.
2: Velika proljećna akcija Ruris Garden mašina i alata u svim Agromont poljoprivrednim centrima. Iz ponude izdvajamo motorni trimer 1,7 konjskih snaga po super cijeni od 89,99. U ponudi i samohodna motorna kosilica od 3,3 konjske snage po super cijeni od 199,99. Agromont poljoprivredni centri, za najbolje prinose.
3: Postoje mjesta koja te inspirišu. I postoje trenuci koji te promijene. Od 28. do 31. maja Kotor diše drugačije. Stari grad postaje pozornica ideja, susreta i energije koju ne možeš objasniti. Paneli, koncerti, tajne sesije, razgovori do kasno u noć. Cim Forum 5 Kotor, jer na Cim se dolazi srcem, a odlazi sa osmijehom.
4: Yo te conozco desde siempre, no entiendo cómo de repente llegó tu ropa a mi cajón.

Slušate Prvi crnogorski radio. Radio Cetinje 94,5 MHz FM stereo.

0: Uvijek ista dilema. Šta gledati? Uz Moob Video Klub odgovor je uvijek tu. Filmovi i serije na klik. Uvijek ima šta da se gleda. Mtel. Imate prijatelje.
1: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna, podijelimo teret.
2: Agromont, poljoprivredni centri. U ponudi žitarice, najkvalitetniji koncentrati i smješe stočne hrane iz naše fabrike stočne hrane Spuž dostupni su po fabričkim cijenama. Posjetite nas u Nikšiću, Spužu, Cetinju, Golubovcima, Beranama i Bijelom polju. Agromont, poljoprivredni centri. Mega stočna hrana za mega rezultate.
3: Postoje mjesta koja te inspirišu. I postoje trenuci koji te promijene. Od 28. do 31. maja Kotor

0: Dobar dan, poštovani slušaoci, vrijeme je za još jedno izdanje emisije Aktuelno na talasima Radio Cetinja. Svečanim otvaranjem u multimedijalnom prostoru Ministarstva kulture i medija na Cetinju, sinoć je počela četvrta međunarodna nedjelja muzike Music in Me, Music International Week, koju organizuje Muzička akademija Univerziteta Crne Gore. Koncerti su dominantno planirani na Cetinju, dok će jedan koncert ove godine biti organizovan i u Podgorici. Tim povodom naša gošća je danas dekanica Muzičke akademije, profesorica magistrica Tatjana Krkeljić. Dobar dan, na samom početku dobrodošli u studio Radio Cetinja.
1: Dobar dan i hvala na pozivu.
0: Hoćemo li na početku da odgonetnemo misteriju vezanu za naziv? Da li je Music in Me ili Music in Me?
1: Jako volimo što uvijek dobijamo to pitanje i onda to negdje ostavimo svakome da se poigra. Ali Music in Me ću ja najčešće reći, jer nam je negdje cilj, ideja, vodilja bila da govorimo o muzici u Crnoj Gori. Ali u svima nama ima muzike, tako da je i Music in Me.
0: Znači, muzika je i u našim srcima, i u Crnoj Gori, Crna Gora u srcu, muzika u srcu, sve to zajedno objedinjeno jednim velikim srcem i čini se dobitna kombinacija, bar po onome kako je počelo. Kako ste zadovoljni sinoćnim nastupom, kako je sve krenulo?
1: Sinoćni nastup nosi jednu posebnu emociju. Naročito sa mjesta sa koga dolazim u nekom administrativnom smislu, naime, to sam i publici sinoć rekla, po prvi put posle jako dugo vremena su onako priškrinuta vrata univerziteta i muzičke akademije postala širom otvorena za mlade ljude. Tako da smo u zadnje tri godine dobili troje mladih saradnika, sjajnih mladih ljudi koji pokazuju kapacitet i želju i sve ono što je potrebno da izgrade jednu sjajnu ne samo muzičku nego i univerzitetsku karijeru. I onda smo tu radost htjeli podijeliti i sa našim gostima.
0: Što su gosti mogli da vide sinoć? Kako biste vi opisali sinoćnje večer?
1: Prvo bih pre sinoćne večeri rekla da smo dobili brojne poruke kako je ko pristizao How our country is beautiful. Dakle, svi su oduševljeni ono čime smo i mi oduševljeni, što znamo i što uspijevamo da ne budemo nikad ravnodušni kako predivnu zemlju mi imamo. Tako da, u tom nekom duhu, upoznati sa prelijepim novim prostorom, uplovili su u jednu lijepu muzičku priču koju su nam pružili mladi naši saradnici.
0: Koliko se mlade muzičke nade, da tako kažem, koliko se oni upliću sve to, koliko je njima važan bilo koji festival, naročito ovakvog tipa koji dovodi umjetnike, muzičare sa svih strana svijeta, mogu slobodno da kažem.
1: Ja onako dosta često progovorim o momentu iz neke svoje lične perspektive, jer kada sam ja upisivala akademiju, sjedala sam na klupi tada akademije u Podgorici i čula sa radija vijest kako je počeo rat. I od tog trenutka polako su se sva vrata zatvorila, sve granice zatvorile i dobro sam osjetila kao mlad muzičar u to vrijeme koliko je teško stasavati u izostanku informacija, kontakata, kolega, koncerata, bilo čega. Tako da taj ne izdrži ta praznina koja negdje još uvijek postoji u mojoj duši je nešto s čime se borim i što želim da olakšam našim mladim muzičarima. Tako da muzika nije ni jednostavna ni jeftina, tako da poći negdje van Crne Gore nije dostupno uvijek i svima i onda se trudimo da svijet dovedemo u Cetinje.
0: To ste i uradili, tako će i biti ovih dana. Što ovogodišnje izdanje festivala izdvaja u odnosu na prethodne godine?
1: Postaje nam usko, ako se zovimo nedjelja muzike, tako da zbog toga ove godine imamo i po dva koncerta dnevno, imamo 16 gostujućih profesora, akademije sa kojima već dugi niz godina sarađujemo nisu jedine, dobijamo i nove saradnike, tako da od ove godine nam se pridružuju akademije sa Krfa i iz Granade, uz najave da će ih biti i više iduće godine, tako da možda bude do godine i mjesec muzike.
0: Da li bi, to je sigurno moguće uraditi u smislu talenta, ali da li je moguće fizički izdržati? Mjesec dana ipak je
1: Hajde da me to pitate aktivne. Kad to sve prođe.
0: Neka to bude neka vizija.
1: Neka to bude neka vizija.
0: Da, do koje ćemo, iskreno se nadam, i doći, zašto da ne, jer imamo što da ponudimo, imamo i sa čime to da uradimo. U okviru ovih dana radići proljećna škola muzike, ona takođe doprinosi razvoju mladih muzičara iz Crne Gore i regiona. Na koji način, što ona podrazumijeva, što se sve radi u ovoj školi?
1: Muzička akademija je dio sistema. Muzička akademija bez nižih muzičkih škola i srednjih muzičkih škola ne bi postojala. I svih ovih godina se jako trudim da ta konekcija postane što čvršća i što jača. I onda ovaj sistem i sve ovo što se događa ima više smisla ako ga delimo. I ako dijelimo to sa drugima. Tako da od prve godine smo napravili negdje koncept da su vrata Muzičke akademije uširo otvorena svim srednjoškolcima iz Crne Gore, ali iz regiona. Dodala bih tu i jedan moment još da su svi polaznici proljećne škole muzike naši gosti u punom smislu te riječi, a to je da im je obezbjeđen smještaj, hrana, da su ove majstorske radionice koje pohađaju u potpunosti besplatne. Sve to naravno zahvaljujući najprije našim dragim pomagačima, sponzorima. To su, evo, nekoliko godina unazad Ministarstvo kulture i medija Crne Gore, prijestolnica Cetinje i Univerzitet Crne Gore.
0: Tako je, pomoć mora da stigne kako bi se nešto ovog tipa uopšte organizovalo. A koliko ima djece?
1: Djece ima, sad ovo, ipak ću biti negdje oko 50 do 60 polaznika iz srednjih muzičkih škola i naravno svi studenti Muzičke akademije, njih stotinjak.
0: Da, to je veliki broj. To je veliki broj djece i treba samo shvatiti kako je to njihovo iskustvo kada se u jednom trenutku nađe njih toliko u jednom ovakvom ambijentu koji mi imamo, gdje je bukvalno sve oko nas muzika i kultura.
1: Tako
0: Cetinje
1: je
0: upravo pravo mjesto za to. Međunarodno takmičenje Memorial Manja Radulović-Vulić posvećeno je istaknutoj umjetnici čije je djelovanje obilježilo muzičko obrazovanje u Crnoj Gori. Također će biti organizovano, a koliko je važno gajiti i njegovati sjećanja na ovakve umjetnike koji su doprinijeli itekako razvoju muzičkog obrazovanja u Crnoj Gori.
1: Naša profesorica Manja, naša Cetinjanka, je neko čiji sam imala čast da budem student. I onda hvatam sebe, jutro sam to podijelila sa jednom prijateljicom, onako da bi se skratila priča u organizacionom smislu, i onda bih rekla za Manju, Manja, Manjino, misleći na nekakve administrativne poslove, i onda toliko puta izgovoreno njeno ime, svo vrijeme sam samo čekala da se i pojavi na vratima. Nedostaje, ali uspomena na nju živi. Ti primjeri tolike posvećenosti svemu onome što danas mi živimo ne smije da se zaboravi. I negdje sam shvatila da omladina možda i ne zna ko je profesorica Manja. Nećemo dopustiti da se zaboravi. Na ovom takmičenju ono je bilo organizovano i 2015-19. pa da se ne bi zaboravilo, odlučili smo da ga ponovo pokrenemo. Negdje smo pročitali da nam je profesorica Manja rođena 36. tako da je ovo i neki mali jubilej.
0: Jubilej.
1: I dragoj profesorici negdje onako srećan rođendan. Studenti, polufinalisti su nam došli upravo sa partnerskih institucija, upravo se bore među sobom na onaj najljepši mogući način, svirajući najbolje što mogu. Danas ćemo odabrati troje mladih ljudi koji nam idu u finale, jedan klavirista, jedan harmonikaš i jedan gitarista, pa prevedimo to i u ženski rod, da budemo rodno senzitivni. 14. maja u 20 časova je finale, gdje ćemo odlučiti ko će ponijeti prvo, ko drugo, ko treće mjesto. Ali bih zamolila Cetinjane, koji se ovako rado sjećaju profesorice Manje, da nam se pridruže, jer će biti jedan divan koncert najboljih među najboljima, koji će početi u 8. I dok žiri bude žirirao i vijećao, pustit ćemo dokumentarni film o profesorici Manji, gdje će nam se upravo ona obratiti.
0: Baš Lijepo zamišljeno. Znači 14. maja
1: u 20 časova u prostorijama Vladinog doma.
0: A u Vladinom domu, tako dobro. Je. Znači ni u Ministarstvu kulture.
1: Tako je.
0: Dobro da
1: jeste,
0: smo i taj
1: razjasnili.
0: I taj tu nedoumicu malo otklonili. Koliko je važno za mlade muzičare, koliko su važna ova takmičenja? To što kažete, ta borba u najljepšem smislu te riječi, sukob mali.
1: Muzika je takva da negdje dok stasavaju, dok su mladi, je dosta i kompetitivna. Naravno, to dok ima mjeru, dok ne uništava, je vrlo bitno. I negdje smo postavili ovo takmičenje tako da bude u nekom lijepom drugarskom duhu, da jedni druge osjete, čuju.
0: I pruže ruku na kraju.
1: I pruže ruku, obraduju se uspjehu onog drugog, a moment može biti takav da nekome nije dan.
0: Pa, jednostavno se desi. Tokom narednih večeri, što ćemo još imati prilike da vidimo? Pomenuli smo da će završni koncert biti na Cetinju 16. maja, ali tu se svakako neće završiti ovaj festival, završava se 18. Pa, evo da
1: pojasnimo. Tako je, krenut ću redom, a doći ćemo i do 18. Danas imamo dva koncerta, jedan počinje u 6 popodne, drugi u 8. Popodne na prvom koncertu u 6 će svirati profesorica sa konzervatorija u Trstu, klaviristkinja. U 8 imamo koncert gitara klavir, kolega koji nam dolaze iz Lođa, iz Poljske. Sjutra opet imamo dva koncerta, u 6 je na programu flauta i klavir, kolege koje nam dolaze sa Krfa u Grčkoj. U 8 časova imamo koncert kolega koji nam dolaze iz Granade, iz Španije, gitaristkinja i klavirista. Opet s posebnom pažnjom, četvrtak u 17 časova u prostorijama Alatnice, to je novi prostor gdje je Fakultet likovnih umjetnosti. Naši studenti će svirati barokni program, gudački orkestar pod vodstvom našeg dragog kolege, čuvenog dirigenta Marka Korovića. Nema puno orkestarske muzike na Cetinju, vjerujem da će to biti jako interesantno. Zaista najtoplije preporučujem da podržimo naše mlade svirače. Solisti će biti upravo opet naše mlade kolege Dušan Obrenović i Luka Perezić. U petak imamo na programu studentski projekat koji se zove Dissonance in Me, koji nam govori o studentskom životu mladih muzičara na Cetinju, i taj program počinje u 4. Da malo pustimo i neki glas koji nije samo muzički glas, iz naših mladih glava muzičkih. Program na Cetinju završavamo u subotu nastupom kolega sa konzervatorija iz Viga, i opet želim da naglasim da će tom prilikom biti premijerno izvedena djela Octavija Vasqueza, čuvenog španskog kompozitora koji živi i radi u Njujorku na Nazareth University. Posebna nam je čast da je odebrao Crnu Goru upravo za premijeru ovog njegovog djela. I na kraju opet kažem, nije ni Podgorica daleko, dragi moji Cetinjani, a zaista želim da vam preporučim sledeći. U ponedjeljak u 18 časova, izvinjavam se, u ponedjeljak 18. maja u 20 časova na velikoj sceni muzičkog centra Crne Gore dolazi nam jedno veliko ime, Gavin Bryars. On je jedan od najvećih kompozitora nekog minimalističkog stila iz Engleske. Dolazi sa svojim sekstetom. Na sceni ću mu se za jednu kompoziciju pridružiti i naši studenti. Zaista mi nedostaju reči da podcrtam koliko je veliko ime i koliko će taj koncert negdje verovatno ostati onako nekim zlatnim slovima upisan u istoriji muzičkog izvođaštva Crne Gore.
0: U svakom slučaju, vi ste se potrudili da dovedete svijet u Cetinje, u Podgoricu, u Crnu Goru. E sada samo Crna Gora da priđe malog svijetu, da dođe i da pogleda sve ovo što ste vi se potrudili da dovedete za nas.
1: Znate kako, sve kolege i sve institucije koje sam vam nabrojala sarađuju sa našom institucijom. To znači i da mi odlazimo i u Granadu, i u Vigo, i u Trst, i u Grčku i tako dalje, gdje se predstavimo i kao predavači i kao izvođači, gdje šaljemo naše studente. Pa hajde da kažem ovako, kada smo poslali upit za takmičenje Manja Radulović-Vulić, poslali smo ga svim partnerskim institucijama, nijesu se odazvali sa svih institucija, rekli su, bili smo, dolazili smo kod vas, bolji su vaši studenti od naših.
0: Eto.
1: Eto, tako da dio smo mi svijeta. S tim što nekako, nažalost, previše preovladavaju i dominiraju našim životima samo neke negativne priče, ima i dobrih priča.
0: Pa zaboravimo na one lijepe.
1: Zaboravimo. Ali, evo, ovi dani služe da se podsjetimo i na njih.
0: Tako je, i nikako ih ne treba zaboraviti, već njih istaći u prvi plan. Sa nama je bila, poštovani slušaoci, dekanica Muzičke akademije, profesorica, magistrica Tatjana Krkeljić. I ako želite još jedno možda da pozovete sve naše sugrađane, sve one koji nas slušaju na ove događaje i neku završnu poruku možda.
1: Ja bih onako voljela da zaista pozovem Cetinjane da nam se pridruže na nekom od ovih koncerata. Toliko je toga kroz istoriju Cetinja bilo, pa smo čitali i o Cetinjanima koji su se radovali tim i takvim događajima, da to ne bude samo za nas, jeli, muzičare. Naravno da mi to cijenimo među sobom, ali pomalo ipak nema smisla ako nema i vas. Dođite nam.
0: Ljepše kad ima i publike više i kada zajedno možemo uživati u svim tim predivnim tonovima. Poštovani slušaoci, pratili ste još jedno izdanje emisije Aktuelno na talasima Radio Cetinja. Ostanite i dalje uz 94,5 MHz FM Stereo.
2: Glas prijestolnice Crne Gore. Radio Cetinje.

Neki mirisi se jednostavno ne mogu sakriti. Uskoro ćete razumjeti. Vaš 357 Bakery.

0: Nekad smo trčali kući zbog TV-a. Danas TV čeka nas. Move. Gledaj kad želiš, kako želiš. Entel. Imate prijatelje.
1: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna, podijelimo teret.
2: Velika proljećna akcija Ruris Garden mašina i alata u svim Agromont poljoprivrednim centrima. Iz ponude izdvajamo motorni trimer 1,7 konjskih snaga po super cijeni od 89,99. U ponudi i samohodna motorna kosilica od 3,3 konjske snage po super cijeni od 199,99. Agromont poljoprivredni centri, za najbolje prinose.
3: Postoje mjesta koja te inspirišu. I postoje trenuci koji te promijene. Od 28. do 31. maja Kotor diše drugačije. Stari grad postaje pozornica ideja, susreta i energije koju ne možeš objasniti. Paneli, koncerti, tajne sesije, razgovori do kasno u noć. Cim Forum 5 Kotor, jer na Cim se dolazi srcem, a odlazi sa osmijehom.

Neki mirisi se jednostavno ne mogu sakriti. Uskoro ćete razumjeti. Vaš 357 Bakery.

Slušate Prvi crnogorski radio. Radio Cetinje 94,5 MHz FM stereo.

Neki mirisi se jednostavno ne mogu sakriti. Uskoro ćete razumjeti. Vaš 357 Bakery.

0: Radio Cetinje.
1: Obavještenje.
2: Obavještenje Sekretarijata za stambeno-komunalne poslove i saobraćaj za vozače autotaksi prevoza. Obavještavaju se pravna i fizička lica registrovana za obavljanje djelatnosti autotaksi prevoza da vozači, shodno članu 10 odluke o autotaksi prevozu, moraju imati položen ispit o poznavanju grada na osnovu programa za polaganje ispita o poznavanju grada. Ispit se polaže pred komisijom koju obrazuje navedeni sekretarijat. Za potrebe polaganja ispita kandidatima će biti dostupan poseban priručnik za polaganje ispita koji će biti objavljen na sajtu prijestolnice Cetinje. Troškove polaganja ispita o poznavanju grada snosi vozač, odnosno prevoznik, u iznosu od 50 eura u skladu sa članom 10 stav 6 odluke o autotaksi prevozu. Na osnovu položenog ispita organ lokalne uprave nadležan za poslove saobraćaja izdaje uvjerenje o položenom ispitu. Uvjerenje se koristi u postupku dobijanja legitimacije taksi vozača u skladu sa odlukom. Kandidati se mogu prijaviti na građanskom birou svakog radnog dana od 8 do 14 časova od 11. do 25. maja 2026. godine. Uz prijavu kandidati prilažu i fotokopiju lične karte, vozačke dozvole kao i ljekarsko uvjerenje za vozača. O zakazanom terminu za polaganje ispita kandidati će biti naknadno obavješteni. Sekretarijat za uređenje prostora i zaštitu životne sredine prijestolnice Cetinje obavještava zainteresovanu javnost da se u periodu od 8. do i sa 25. majem 2026. godine održava javna rasprava o nacrtu odluke o naknadi za urbanu sanaciju za potrebe postupka legalizacije bespravnih objekata. U vezi sa navedenim pozivamo zainteresovanu javnost da izvrši uvid u dostavljeni nacrt odluke o naknadi za urbanu sanaciju prostorijama Sekretarijata za uređenje prostora i zaštitu životne sredine Bajova broj 2, Kancelarija broj 79, radnim danima od 8.30 do 10.30 časova i na sajtu prijestolnice Cetinje. Prijedlozi, primjedbe i sugestije mogu se dostaviti u pisanoj formi na adresu Sekretarijata za uređenje prostora i zaštitu životne sredine ili putem e-mail adrese sekretarijatupzs@cetinje.me zaključno sa 25. majem 2026. godine. Centralna javna rasprava biće održana 19. maja u sali za sastanke u zgradi prijestolnice Cetinje sa početkom u 9 časova.
0: Radio Cetinje.
1: Obavještenje.

0: Radio Cetinje. Vijesti.
1: Dobar dan, poštovani slušaoci. Odbjegli navodni ubica škaljarskog klana Mili Bajramović, kojeg potražuje zbog ubistva Novljanina Šćepana Roganović, uhapšen je juče u Rimini u Italiji, saopšteno iz uprave policije. Pojasnili su da su službenici italijanske policije Bajramovića uhapsili nakon sprovedene međunarodne ciljane potrage kodnog naziva Smith. Sekretar NATO-a Mark Rutte je kazao da Crna Gora promoviše mir i stabilnost širom Balkana. On je nakon sastanka u Vili Gorice sa premijerom Milojkom Spajićem rekao da postoje akteri koji žele da destabilizuju region, ali da je NATO posvećen tome da svi problemi iz prošlosti tamo i ostanu. Crna Gora obezbijedila je 27 miliona eura za nabavku 341 stavke savremene medicinske opreme za javne zdravstvene ustanove širom države u okviru kreditnog aranžmana sa Evropskom investicionom bankom. Ministar zdravlja dr. Vojislav Šimun poručio je da je riječ o jednoj od najznačajnijih investicija u modernizaciju zdravstvenog sistema posljednjih godina. Kupovina diploma i politizacija izbora direktora najčešći su oblici korupcije u crnogorskom obrazovnom sistemu. To su pokazali istraživanja više nevladinih organizacija. Čak 80% prosvjetara smatra da je za napredovanje neophodna partijska knjižica, a obeshrabruje to što struka nije spremna da prijavi pritiske i korupciju, čulo se na antikorupcijskom forumu. Odbornici u Skupštini opštine Zete izglasali su deklaraciju o poništenju odluke o priznanju Kosova na teritoriji Zete, javlja RTCG. Za deklaraciju su glasali odbornici DNP-a Nove, Marko Vukčević iz Demokrata i nezavisni odbornici Nikola Rajović, Svetozar Ulićević i Lidija Panić. Odbornici DPS-a nisu prisustvovali sjednici, a prije glasanja salu su napustili odbornici Demokrata Aleksandra Petričević i Luka Krstović. Predlagač odluke Nebojša Nikčević kazao je da su inicijativu potpisali 18 odbornika. U predmetu Telekom nije nastupila zastarjelost krivičnog gonjenja, rekli su iz Višeg suda u Podgorici. Krivično vanpretresno vijeće je, kako su naveli u saopštenju, odlučujući o izjavljenom neslaganju sudije za istragu sa prijedlogom za preduzimanje istražnih radnji oštećene kao tužioca Crne Gore, koju zastupa zaštitnik imovinsko-pravnih interesa Crne Gore, utvrdilo da nije nastupila takozvana relativna zastarjelost krivičnog gonjenja za krivična djela koja su predmet krivične prijave podnijete od strane nevladine organizacije MANS. Sve vrste goriva od danas su jeftinije 1 do 8 centi, saopšteno iz Ministarstva energetike i rudarstva. Litar Eurosupera 95 i 98 pojeftinili su po 1 cent i koštaju 1,60, odnosno 1,64 eura. Cijena eurodizela niža je 4 cente i iznosi 1,67 eura. Ova odluka primjenjivaće se do 18. maja. Vrijeme danas u Crnoj Gori promjenjivo oblačno sa sunčanim intervalima i uslovima za mjestimičnu kišu, kratkotrajne lokalne pljuskove, ponegdje i grmljavinu. Najviša dnevna temperatura vazduha do 24 stepena. Trenutna temperatura u prijestolnici je oko 19 stepeni. Poštovani slušaoci, pratili ste Vijesti Radio Cetinja. Hvala na pažnji.
0: Glas prijestolnice Crne Gore. Radio Cetinje.

0: Cetinje Info.
1: Poštovani slušaoci, dobar dan. Pratite centralno izdanje emisije Cetinje Info. Iz sadržaja izdvajamo. Održan okrugli sto na temu zaštita kulturnih dobara kroz prizmu arheoloških istraživanja i konzervatorsko-restauratorskih radova. NVO Aktivna zona donirala 3D štampač osnovnoj školi Njegoš. Pjesnik i eseista Tomislav Marković danas na Fakultetu za crnogorski jezik i književnost. Veče poezije Braha Adrovića u biblioteci Njegoš. Vrijeme s jutra promjenjivo oblačno.
2: Radio Cetinje, Radio Cetinje, 94,5 MHz FM stereo. Još brži, još efikasniji, savremeniji, uvijek na usluzi slušaocima. Prvi crnogorski radio. Crnogorski radio. Budite sa nama kao i prvog dana. Radio Cetinje.
1: Na okruglom stolu na temu zaštita kulturnih dobara kroz prizmu arheoloških istraživanja i konzervatorsko-restauratorskih radova, koji je organizovao Centar za arheologiju i konzervaciju na Cetinju, stručnjaci iz oblasti konzervacije, muzeologije i zaštite kulturne baštine ukazali su na značaj sistemskog pristupa očuvanju kulturnih dobara Crne Gore. Opširnije u izvještaju koleginice Nataše Kašćelan.
3: Direktor Centra za konzervaciju i arheologiju Željko Kalezić kazao je da savremeni pristupi moraju pratiti međunarodne standarde uz primjenu novih tehnologija i multidisciplinarni pristup u istraživanju i zaštiti arheoloških lokaliteta.
4: Treba i pripremiti se za ulazak u Evropsku uniju i kroz naše institucije. Znači, danas bi razgovarali o tome da pošaljamo jednu jasnu sliku i vladi i ministarstvu da treba potpuno na jedan novi način razmišljati kako unaprijediti i konzervaciju i arheološka istraživanja. Mi ne zaostajemo u metodološkom pristupu. Mi uglavnom zaostajemo u tehničko-tehnološkim sredstvima. I tu je ključ gdje mi kaskamo sa Evropom.
3: Jedan od ključnih izazova, kako je danas ocjenjeno, jeste nedostatak stručnog kadra za arheološke i konzervatorsko-restauratorske radove. Generalna direktorica Direktorata za kulturnu baštinu Dobrila Vlahović podsjetila je da je za studijsku 2021-22. Godinu u saradnji sa Ministarstvom kulture i Ministarstvom prosvjete na Fakultetu likovnih umjetnosti na Cetinju formiran studijski program konzervacija i restauracija.
5: Moram da kažem da finansijsku podršku, odnosno finansiranje tog studijskog programa je od strane Ministarstva kulture, što je jedan veliki iskorak u smislu jačanja kadrovskih kapaciteta iz oblasti kulturne baštine. Osnivanje možda za početak isto studijskog programa arheologije. Međutim, znači to je u planu. E sad da vidimo kad će se to ostvariti, ali moram da kažem da je to jedan od prioritetnih ciljeva.
3: Kalezić je naglasio da Crna Gora raspolaže bogatim kulturno-istorijskim nasljeđem, ali da njegovo očuvanje zahtijeva kontinuiranu posvećenost i ulaganja.
4: Tako da i ovaj okrugli sto ukazat će na sve to, ukazat će na veću posvećenost u zaštiti kulturne baštine i nadam se da ćemo u buduće imati bolje rezultate. Mi ih imamo i sada, ali idemo još bolji.
3: Predstavnici stručnih institucija govorili su o izazovima očuvanja kulturne baštine, primjerima dobre prakse i realizovanim projektima iz oblasti arheologije i konzervacije. Direktor Cetinje Centra za konzervaciju i arheologiju.
1: Nevladina organizacija Aktivna zona je uručila osnovnoj školi Njegoš 3D štampač uređaj za izradu predmeta od reciklirane plastike sa ciljem unapređenja obrazovnog procesa i podsticanja inovativnog i kreativnog učenja među učenicima. Ova donacija je jedna od aktivnosti projekta Svaki dan je zeleni dan, koji polazi od potrebe da se selektivno odlaganje otpada i reciklaža ne posmatraju kao povremene aktivnosti, već kao dio svakodnevnog ponašanja i obrazovnog procesa uz aktivno učešće škola i lokalnih institucija u očuvanju zdravog urbanog okruženja.

Neki mirisi se jednostavno ne mogu sakriti. Uskoro ćete razumjeti. Vaš 357 Bakery.

0: Dobrodošli u svijet najboljih TV sadržaja, najbržeg interneta i sjajnih Move funkcionalnosti koje omogućavaju novi Move Box paketi. Uživaj uz Move televiziju jer tu biraš šta gledaš. Tebi smo pripremili i giga brz internet jer znamo koliko ti znači. I onda kada ti treba još sigurnija konekcija, tu je superioran Wi-Fi. Volte je tu kada ti treba istovremeno i internet i poziv. Uz siguran net na svakom mjestu. I fiksni i mobilni. A za sve vas smo obezbijedili besplatne razgovore unutar Mtel zone. Postani dio Mtel porodice. Mbox. Veza koja te pokreće.
1: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna. Podijelimo teret.
2: Velika proljećna akcija Ruris Garden Mašina i Alata u svim Agromont poljoprivrednim centrima. Iz ponude izdvajamo kultivator 8,5 konjskih snaga po super cijeni od 499,99. U ponudi i motorna kosilica od 3,3 konjske snage po super cijeni od 149,99. Agromont poljoprivredni centri. Za najbolje prinose.
3: Postoje mjesta koja te inspirišu. I postoje trenuci koji te promijene. Od 28. do 31. maja Kotor diše drugačije. Stari grad postaje pozornica ideja, susreta i energije koju ne možeš objasniti. Paneli, koncerti, tajne sesije, razgovori do kasno u noć. Sim Forum 5 Kotor, jer na Sim se dolazi srcem, a odlazi sa osmijehom.

0: Prvi crnogorski radio. Radio Cetinje.
1: Art Info. Poštovani slušaoci, dobar dan. Pratite još jedno izdanje emisije Art Info. Na okruglom stolu na temu zaštita kulturnih dobara kroz prizmu arheoloških istraživanja i konzervatorsko-restauratorskih radova, koji je organizovao Centar za arheologiju i konzervaciju na Cetinju, stručnjaci iz oblasti konzervacije, muzeologije i zaštite kulturne baštine ukazali su na značaj sistemskog pristupa očuvanju kulturnih dobara Crne Gore. Opširnije u izvještaju koleginice Nataše Kašćelan.
2: Direktor Centra za konzervaciju i arheologiju Željko Kalezić kazao je da savremeni pristupi moraju pratiti međunarodne standarde uz primjenu novih tehnologija i multidisciplinarni pristup u istraživanju i zaštiti arheoloških lokaliteta.
3: Treba i pripremiti se za ulazak u Evropsku uniju i kroz naše institucije. Znači, danas bi razgovarali o tome da pošaljamo jednu jasnu sliku i vladi i ministarstvu da treba potpuno na jedan novi način razmišljati kako unaprijediti i konzervaciju i arheološka istraživanja. Mi ne zaostajemo u metodološkom pristupu. Mi uglavnom zaostajemo u tehničko-tehnološkim sredstvima. I tu je ključ gdje mi kaskamo sa Evropom.
2: Jedan od ključnih izazova, kako je danas ocjenjeno, jeste nedostatak stručnog kadra za arheološke i konzervatorsko-restauratorske radove. Generalna direktorica Direktorata za kulturnu baštinu Dobrila Vlahović podsjetila je da je za studijsku 2021-22 godinu u saradnji sa Ministarstvom kulture i Ministarstvom prosvjete na Fakultetu likovnih umjetnosti na Cetinju formiran studijski program konzervacija i restauracija.
4: Moram da kažem da finansijsku podršku, odnosno finansiranje tog studijskog programa je od strane Ministarstva kulture, što je jedan veliki iskorak u smislu jačanja kadrovskih kapaciteta iz oblasti kulturne baštine. Osnivanje možda za početak isto studijskog programa arheologije. Međutim, znači to je u planu. E sad da vidimo kad će se to ostvariti, ali moram da kažem da je to jedan od prioritetnih ciljeva.
2: Kalezić je naglasio da Crna Gora raspolaže bogatim kulturno-istorijskim nasljeđem, ali da njegovo očuvanje zahtijeva kontinuiranu posvećenost i ulaganja.
3: Tako da i ovaj okrugli stol ukazat će na sve to, ukazat će na veću posvećenost u zaštiti kulturne baštine i nadam se da ćemo u buduće imati bolje rezultate. Mi ih imamo i sada, ali idemo još bolji.
2: Predstavnici stručnih institucija govorili su o izazovima očuvanja kulturne baštine, primjerima dobre prakse i realizovanim projektima iz oblasti arheologije i konzervacije.
1: Predstava Draga profesorice nastala kao koprodukcija Kraljevskog pozorišta Zetski dom, Centra za kulturu Tivat i nevladine organizacije Teatar mladih, na repertoaru je večeras u 20 časova u Zetskom domu. Kako su kazali iz ove ustanove, predstava je nastala prije svega za publiku teenage uzrasta, koja je u pozorištu uglavnom zanemarena. Jezičku adaptaciju teksta Draga Jelena Sergejevna Ljudmile Razumovske potpisuje Branko Ilić, koji je ujedno režirao predstavu. Četiri crnogorska đaka maturanta pokušavaju da pronađu izlaz iz situacije u kojoj su se našli, primjenjujući sve vještine koje su ih naučili roditelji i profesori. Profesorica pokušava da pronađe izlaz iz njihove zamke. Mi kao gledaoci i saučesnici očekujemo da neko nađe izlaz iz situacije u kojoj nam je školski vaspitno-obrazovni sistem. Ima li izlaza, ako ga uopšte ima, on je daleko u decenijama dugom moralnom, etičkom i kulturnom uzdizanju, riječ je reditelja. U glumačkoj podjeli su Branka Femić, Šćekić, Miloš Kašćelan, Pavle Bogojević, Maša Labudović i Milo Perović. Izložba Španski majstori otvorena je u galeriji Centra za kulturu prijestolnice Cetinje i donosi dijela Pabla Picassa, Salvadora Dalija i Joana Miroa. Kako su kazali iz centra, bit će obezbijeđen besplatan ulaz za organizovane posjete učenika svih osnovnih i srednjih škola sa Cetinja uz pratnju nastavnika i profesora. Na ovaj način želimo da mladima približimo svijet umjetnosti i omogućimo im da uživo vide dijela umjetnika koji su obilježili modernu svijetu. svetsku umjetnost, saopštili su iz Centra za kulturu. Studenti će izložbu moći da posjete po cijeni ulaznice od 3 eura. Poštovani slušaoci, toliko u ovom izdanju emisije Art Info. Ostanite na talasima Prvog crnogorskog radija.
5: Art Info.
0: Glas prijestolnice Crne Gore. Radio Cetinje.

0: nešto poput korijena. Neka stara navika.
1: Neki mirisi se jednostavno ne mogu sakriti. Uskoro ćete razumjeti. Vaš 357 Bakery.

0: Servisne informacije.
1: Zbog planiranih radova na mreži sutra će u terminu od 9 do 15 sati bez struje ostati Očevići, Začir, Dubova, Ceklin, Strugari, Dobrsko selo, Ulići, Bokovo, Markov do, Kosijeri, Đinovići, Štitari, Orašani, Mikulići i Tomići, saopšteno je iz CEDIS-a. Da čujemo kako nas vrijeme očekuje sutra u Crnoj Gori, meteorolozi najavljuju da će biti promjenjivo oblačno sa intervalima sunčanog vremena i uslovima samo za rijetku pojavu kratkotrajne kiše u kontinentalnim predjelima. Vjetar slab do umjeren, promjenjivog smjera. Jutarnja temperatura vazduha kreteće se od 0 do 15, a najviša dnevna od 12 do 22 stepena.
0: Servisne informacije.

0: Radio Cetinje.
1: Obavještenje.
2: Obavještenje Sekretarijata za stambeno-komunalne poslove i saobraćaj za vozače autotaksi prevoza. Obavještavaju se pravna i fizička lica registrovana za obavljanje djelatnosti autotaksi prevoza da vozači, shodno članu 10 odluke o autotaksi prevozu, moraju imati položen ispit o poznavanju grada na osnovu programa za polaganje ispita o poznavanju grada. Ispit se polaže pred komisijom koju obrazuje navedeni sekretarijat. Za potrebe polaganja ispita kandidatima će biti dostupan poseban priručnik za polaganje ispita koji će biti objavljen na sajtu prijestolnice Cetinje. Troškove polaganja ispita o poznavanju grada snosi vozač, odnosno prevoznik, u iznosu od 50 eura u skladu sa članom 10 stav 6 odluke o autotaksi prevozu. Na osnovu položenog ispita organ lokalne uprave nadležan za poslove saobraćaja izdaje uvjerenje o položenom ispitu. Uvjerenje se koristi u postupku dobijanja legitimacije taksi vozača u skladu sa odlukom. Kandidati se mogu prijaviti na građanskom birou svakog radnog dana od 8 do 14 časova od 11. do 25. maja 2026. godine. Uz prijavu kandidati prilažu i fotokopiju lične karte, vozačke dozvole kao i ljekarsko uvjerenje za vozača. O zakazanom terminu za polaganje ispita kandidati će biti naknadno obaviješteni. Sekretarijat za uređenje prostora i zaštitu životne sredine prijestolnice Cetinje obavještava zainteresovanu javnost da se u periodu od 8. do i sa 25. majem 2026. godine održava javna rasprava o nacrtu odluke o naknadi za urbanu sanaciju za potrebe postupka legalizacije bespravnih objekata. U vezi sa navedenim pozivamo zainteresovanu javnost da izvrši uvid u dostavljeni nacrt odluke o naknadi za urbanu sanaciju prostorijama Sekretarijata za uređenje prostora i zaštitu životne sredine Bajova broj 2, Kancelarija broj 79, radnim danima od 8.30 do 10.30 časova i na sajtu prijestolnice Cetinje. Prijedlozi, primjedbe i sugestije mogu se dostaviti u pisanoj formi na adresu Sekretarijata za uređenje prostora i zaštitu životne sredine ili putem e-mail adrese sekretarijatupzs@cetinje.me zaključno sa 25. majem 2026. godine. Centralna javna rasprava biće održana 19. maja u sali za sastanke u zgradi prijestolnice Cetinje sa početkom u 9 časova.
0: Radio Cetinje.
1: Obavještenje.

Neki mirisi se jednostavno ne mogu sakriti. Uskoro ćete razumjeti. Vaš 357 Bakery.

0: isplanirajte najljepša putovanja uz MTEL roaming ponude. Ako putujete u Srbiju, najbolji izbor su M-Roaming Srbije tiketi, jer donose neograničene minute, neograničene SMS poruke i neograničeni mobilni internet. Za potpun doživljaj novih i poznatih destinacija nudimo savršene data roaming tikete sa najviše interneta po super cijenama. Kupovina tiketa se vrši putem Moj MTEL aplikacije, MTEL menija zvjezdica 105 Taraba, pozivom korisničkog servisa 1600 ili u nekoj od poslovnica MTEL-a širom Crne Gore. MTEL. Imate prijatelje.
1: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna, podijelimo teret.
2: Agromont, poljoprivredni centri. U ponudi žitarice, najkvalitetniji koncentrati i smješe stočne hrane iz naše fabrike stočne hrane Spuž dostupni su po fabričkim cijenama. Posjetite nas u Nikšiću, Spužu, Cetinju, Golubovcima, Beranama i Bijelom polju. Agromont, poljoprivredni centri. Mega stočna hrana za mega rezultate.
3: Postoje mjesta koja te inspirišu. I postoje trenuci koji te promijene. Od 28. do 31. maja Kotor diše drugačije. Stari grad postaje pozornica ideja, susreta i energije koju ne možeš objasniti. Paneli, koncerti, tajne sesije, razgovori do kasno u noć. Sim Forum 5 Kotor, jer nad tim se dolazi srcem, a odlazi sa osmijehom.

Neki mirisi se jednostavno ne mogu sakriti. Uskoro ćete razumjeti. Vaš 357 Bakery.

0: Radio Cetinje. Vijesti.
1: Tačno je 16 sati, želimo vam dobar dan, poštovani slušaoci. Generalni sekretar NATO-a Mark Rutte sastao se danas sa premijerom Milojkom Spajićem u Vili Gorica, poručujući da je naša zemlja cijenjena članica evroatlantske porodice. Rutte je rekao da Crna Gora promoviše mir i stabilnost na Zapadnom Balkanu, regionu od velikog strateškog interesa za NATO. Naglasio je da alijansa podržava demokratiju i reforme u regionu. Znamo da postoje akteri koji žele da vuku region unazad. Međutim, problemi prošlosti treba da ostane u prošlosti, kazao je Rutte. Kako je rekao, Crna Gora je izvoznik bezbjednosti. Postepena integracija zemalja kandidata u EU mehanizam je koji bi omogućio pristup određenim benefitima članstva prije formalnog pristupanja Uniji, ali nije zamjena za članstvo, to je odgovarajući na pitanja novinara u Briselu saopštio portparol Evropske komisije Guillaume Mercier. Takvu postepenu integraciju sa državama kandidatima primjenjujemo već neko vrijeme. To je mehanizam koji koristimo da podržimo kandidate i potencijalne kandidate na njihovom putu ka pristupanju, objasnio je Mercier. U Briselu ponavljaju stav da je politika proširenja EU više nego ikada geostrateški investicija u dugoročni prosperitet. Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump rekao da će suspendovati naplatu federalne takse na benzin kako bi pomogao Amerikancima da se nose sa višim cijenama goriva potaknutih ratom protiv Irana. Iran je poslije američko-izraelskog napada 28. januara praktično zatvorio Ormuški moruz kroz koji je iz Persijskog zaliva u svijet prolazilo oko 25% svjetskog izvoza nafte. Košarkaši Budućnost Volija večeras u Morači od 20 sati igraju treću utakmicu četvrtfinalne serije ABA lige protiv Kluža, a ulog je ogroman. Pobjednik ide u polufinale ABA lige gdje ih već čeka Dubai. Kluž je u drugom meču u svojoj BT areni slavio 94:90 i izjednačio seriju na 1-1, a odluku vratio u Podgoricu. Vrijeme s jutra promjenjivo oblačno sa intervalima sunčanog vremena i uslovima samo za veoma rijetku pojavu kratkotrajne kiše u kontinentalnim predjelima. Vjetar slab do umjeren, promjenjivog smjera, jutarnja temperatura do 15, najviša dnevna s jutra do 22 stepena, a trenutno u Crnogorskoj prijestolnici izmjereno 19. Bile su to vijesti prvog Crnogorskog radija, hvala na pažnji.
0: U vrhu s najboljim. Radio Cetinje. 94,5 MHz FM stereo.

0: Glas prijestolnice Crne Gore. Radio Cetinje.
1: Događaj, teme, intervjui, aktuelno.
2: Dobar dan, poštovani slušalci, vrijeme je za još jedno izdanje emisije Aktuelno na talasima Radio Cetinja. Svečanim otvaranjem u multimedijalnom prostoru Ministarstva kulture i medija na Cetinju, sinoć je počela četvrta međunarodna nedjelja muzike Music in Me. Music International Week, koju organizuje Muzička akademija Univerziteta Crne Gore. Koncerti su dominantno planirani na Cetinju, dok će jedan koncert ove godine biti organizovan i u Podgorici. Tim povodom naša gošća je danas dekanica Muzičke akademije, profesorica, magistrica Tatjana Krkeljić. Dobar dan, na samom početku dobrodošli u studio Radio Cetinja.
3: Dobar dan i hvala na pozivu.
2: Hoćemo li na početku da odgonetnemo misteriju vezanu za naziv? Da li je Music in Me ili Music in Me?
3: Jako volimo što uvijek dobijamo to pitanje i onda to negdje ostavimo svakome da se poigra. Ali Music in Me ću ja najčešće reći, jer nam je negdje cilj, ideja, vodilja bila da govorimo o muzici u Crnoj Gori. Ali u svima nama ima muzike, tako da je i Music in Me.
2: Znači, muzika je i u našim srcima, i u Crnoj Gori, Crna Gora u srcu, muzika u srcu, sve to zajedno objedinjeno jednim velikim srcem i čini se dobitna kombinacija, bar po onome kako je počelo. Kako ste zadovoljni sinoćnim nastupom, kako je sve krenulo?
3: Sinoćni nastup nosi jednu posebnu emociju. Naročito sa mjesta sa koga dolazim u nekom administrativnom smislu, naime, to sam i publici sinoć rekla, po prvi put posle jako dugo vremena su onako priškrinuta vrata univerziteta i muzičke akademije postala širom otvorena za mlade ljude. Tako da smo u zadnje tri godine dobili troje mladih saradnika, sjajnih mladih ljudi koji pokazuju kapacitet i želju i sve ono što je potrebno da izgrade jednu sjajnu ne samo muzičku nego i univerzitetsku karijeru. I onda smo tu radost htjeli podijeliti i sa našim gostima.
2: Što su gosti mogli da vide sinoć? Kako biste vi opisali sinoćnje večer?
3: Prvo bih pre sinoćne večeri rekla da smo dobili brojne poruke kako je ko pristizao How our country is beautiful. Dakle, svi su oduševljeni ono čime smo i mi oduševljeni, što znamo i što uspijevamo da ne budemo nikad ravnodušni kako predivnu zemlju mi imamo. Tako da, u tom nekom duhu, upoznati sa prelijepim novim prostorom, uplovili su u jednu lijepu muzičku priču koju su nam pružili mladi naši saradnici.
2: Koliko se mlade muzičke nade, da tako kažem, koliko se oni upliću sve to, koliko je njima važan bilo koji festival, naročito ovakvog tipa koji dovodi umjetnike, muzičare sa svih strana svijeta, mogu slobodno da kažem.
3: Ja onako dosta često progovorim o momentu iz neke svoje lične perspektive, jer kada sam ja upisivala akademiju, sjedala sam na klupi tada akademije u Podgorici i čula sa radija vijest kako je počeo rat. I od tog trenutka polako su se sva vrata zatvorila, sve granice zatvorile i dobro sam osjetila kao mlad muzičar u to vrijeme koliko je teško stasavati u izostanku informacija, kontakata, kolega, koncerata, bilo čega. Tako da taj, ne izdrži taj, ta praznina koja negdje još uvek postoji u mojoj duši je nešto s čime se borim i što želim da olakšam našim mladim muzičarima. Tako da muzika nije ni jednostavna ni jeftina, tako da poći negdje van Crne Gore nije dostupno uvek i svima i onda se trudimo da svijet dovedemo u Cetinje.
2: To ste i uradili, tako će i biti ovih dana. Što ovogodišnje izdanje festivala izdvaja u odnosu na prethodne godine?
3: postaje nam usko, ako se zovimo nedjelja muzike, tako da zbog toga ove godine imamo i po dva koncerta dnevno. Imamo 16 gostujućih profesora, akademije sa kojima već dugi niz godina sarađujemo nisu jedine, dobijamo i nove saradnike, tako da od ove godine nam se pridružuju akademije sa Krfa i iz Granade, uz najave da će ih biti i više iduće godine, tako da možda bude do godine i mjesec muzike.
2: To je sigurno moguće uraditi u smislu talenta, ali da li je moguće fizički izdržati? Mjesec dana ipak je
3: Hajde da me to pitate aktivno. Kad to sve prođe.
2: Neka to bude neka vizija.
3: Neka to bude neka vizija.
2: Da, do koje ćemo, iskreno se nadam, i doći, zašto da ne, jer imamo što da ponudimo, imamo i sa čime to da uradimo. U okviru ovih dana radit će i proljećna škola muzike. Ona također doprinosi razvoju mladih muzičara iz Crne Gore i regiona. Na koji način, što ona podrazumijeva, što se sve radi u ovoj školi?
3: Muzička akademija je dio sistema. Muzička akademija bez nižih muzičkih škola i srednjih muzičkih škola ne bi postojala. I svih ovih godina se jako trudim da ta konekcija postane što čvršća i što jača. I onda ovaj sistem i sve ovo što se događa ima više smisla ako ga delimo. I ako dijelimo to sa drugima. Tako da od prve godine smo napravili negdje koncept da su vrata muzičke akademije uširo otvorena svim srednjoškolcima iz Crne Gore, ali iz regiona. Dodala bih tu i jedan moment još da su svi polaznici proljećne škole muzike naši gosti u punom smislu te riječi, a to je da im je obezbjeđen smještaj, hrana, da su ove majstorske radionice koje pohađaju u potpunosti besplatne. Sve to naravno zahvaljujući najprije našim dragim pomagačima, sponzorima. To su evo nekoliko godina unazad Ministarstvo kulture i medija Crne Gore, Prijestolnica Cetinje i Univerzitet Crne Gore.
2: Tako je, pomoć mora da stigne kako bi se nešto ovog tipa uopšte organizovalo. A koliko ima djece?
3: Djece ima, sad ipak ću biti negdje oko 50 do 60 polaznika iz srednjih muzičkih škola i naravno svi studenti muzičke akademije, njih stotinjak.
2: Da, to je veliki broj. To je veliki broj djece i treba samo shvatiti kako je to njihovo iskustvo kada se u jednom trenutku nađe njih toliko u jednom ovakvom ambijentu koji mi imamo, gdje je bukvalno sve oko nas muzika i kultura.
3: Tako
2: Cetinje
3: je
2: upravo pravo mjesto za to. Međunarodno takmičenje Memorial Manja Radulović-Vulić posvećeno je istaknutoj umjetnici čije je djelovanje obilježilo muzičko obrazovanje u Crnoj Gori. Također će biti organizovano, a koliko je važno gajiti i njegovati sjećanja na ovakve umjetnike koji su doprinijeli itekako razvoju muzičkog obrazovanja u Crnoj Gori.
3: Naša profesorica Manja, naša Cetinjanka, je neko čiji sam imala čast da budem student. I onda hvatam sebe, jutro sam to podijelila sa jednom prijateljicom, onako da bi se skratila priča u organizacionom smislu, i onda bih rekla za Manju, Manja, Manjino, misleći na nekakve administrativne poslove, i onda toliko puta izgovoreno njeno ime, svo vrijeme sam samo čekala da se i pojavi na vratima. Nedostaje, ali uspomena na nju živi. Ti primjeri tolike posvećenosti svemu onome što danas mi živimo ne smije da se zaboravi. I negdje sam shvatila da omladina možda i ne zna ko je profesorica Manja. Nećemo dopustiti da se zaboravi. Na ovom takmičenju ono je bilo organizovano i 2015. 19. pa da se ne bi zaboravilo. Odlučili smo da ga ponovo pokrenemo, negdje smo pročitali da nam je profesorica Manja rođena 36. tako da je ovo i neki mali jubilej.
2: Jubilej.
3: I dragoj profesorici negdje je onako srećan rođendan. Studenti, polufinalisti su nam došli upravo sa partnerskih institucija, upravo se bore među sobom na onaj najljepši mogući način, svirajući najbolje što mogu. Danas ćemo odabrati troje mladih ljudi koji nam idu u finale, jedan klavirista, jedan harmonikaš i jedan gitarista, pa prevedimo to i u ženski rod, da budemo rodno senzitivni. 14. maja u 20 časova je finale, gdje ćemo odlučiti ko će ponijeti prvo, ko drugo, ko treće mjesto. Ali bih zamolila Cetinjane koji se ovako rado sjećaju profesorice Manje da nam se pridruže, jer će biti jedan divan koncert najboljih među najboljima, koji će početi u 8. I dok žiri bude žirirao i vijećao, pustit ćemo dokumentarni film o profesorici Manji, gdje će nam se upravo ona obratiti.
2: Baš lijepo zamišljeno. Znači 14. maja
3: u 20 časova u prostorijama Vladinog doma.
2: A u Vladinom domu, tako dobro. Je. Znači ni u Ministarstvu kulture.
3: Tako
2: dobro
3: je.
2: da smo razjasnili. I tu nedoumicu malo otklonili. Koliko je važno za mlade muzičare, koliko su važna ova takmičenja? To što kažete, ta borba u najljepšem smislu te riječi, sukob mali.
3: Muzika je takva da negdje dok stasavaju, dok su mladi, je dosta i kompetitivna. Naravno, to dok ima mjeru, dok ne uništava, je vrlo bitno. I negdje smo postavili ovo takmičenje tako da bude u nekom lijepom drugarskom duhu, da jedni druge osjete, čuju.
2: I pruže ruku na kraju.
3: I pruže ruku, obraduju se uspjehu onog drugog, a moment može biti takav da nekome nije dan.
2: Pa, jednostavno se desi. Tokom narednih večeri, što ćemo još imati prilike da vidimo? Pomenuli smo da će završni koncert biti na Cetinju 16. maja, ali tu se svakako neće završiti ovaj festival, završava se 18. Pa, evo da
3: pojasnimo. Tako je, krenut ću redom, a doći ćemo i do 18. Danas imamo dva koncerta, jedan počinje u 6 popodne, drugi u 8. Popodne na prvom koncertu u 6 će svirati profesorica sa konzervatorija u Trstu, klaviristkinja. U 8 imamo koncert gitara klavir, kolega koji nam dolaze iz Lođa, iz Poljske. Sjutra opet imamo dva koncerta, u 6 je na programu flauta i klavir, kolege koje nam dolaze sa Krfa u Grčkoj. U 8 časova imamo koncert kolega koji nam dolaze iz Granade, iz Španije, gitarista i klavirista. Opet s posebnom pažnjom, četvrtak u 17 časova u prostorijama Alatnice, to je novi prostor gdje je Fakultet likovnih umjetnosti, naši studenti će svirati barokni program, gudački orkestar pod vodstvom našeg dragog kolege, čuvenog dirigenta Marka Korovića. Nema puno orkestarske muzike na Cetinju, vjerujem da će to biti jako interesantno, zaista najtoprije preporučujem da podržimo naše mlade svirače. Solisti će biti upravo opet naše mlade kolege Dušan Obrenović i Luka Perezić. U petak imamo na programu studentski projekat koji se zove Dissonance in Me, koji nam govori o studentskom životu mladih muzičara na Cetinju, i taj program počinje u 4. Da malo pustimo i neki glas koji nije samo muzički glas iz naših mladih glava muzičkih. Program na Cetinju završavamo u subotu nastupom kolega sa konzervatorija iz Viga, i opet želim da naglasim da će tom prilikom biti premijerno izvedena djela Octavia Vasqueza, čuvenog španskog kompozitora koji živi i radi u Njujorku na Nazareth University-u. Posebna nam je čast da je odabrao Crnu Goru upravo za premijeru ovog njegovog dijela. I na kraju, opet kažem, nije ni Podgorica daleko, dragi moji Cetinjani, a zaista želim da vam preporučim sljedeći. U ponedjeljak 18. maja u 20 časova na velikoj sceni muzičkog centra Crne Gore dolazi nam jedno veliko ime, Gavin Bryars. On je jedan od najvećih kompozitora nekog minimalističkog stila iz Engleske. Dolazi sa svojim sekstetom. Na sceni ću se za jednu kompoziciju pridružiti i naši studenti. Zaista mi nedostaju reči da podcrtam koliko je veliko ime i koliko će taj koncert negdje verovatno ostati onako nekim zlatnim slovima upisan u istoriji muzičkog izvođaštva Crne Gore.
2: U svakom slučaju, vi ste se potrudili da dovedete svijet u Cetinje, u Podgoricu, u Crnu Goru. E sada samo Crna Gora da priđe malog svijetu, da dođe i da pogleda sve ovo što ste vi se potrudili da dovedete za nas.
3: Znate kako, sve kolege i sve institucije koje sam vam nabrojala sarađuju sa našom institucijom. To znači i da mi odlazimo i u Granadu, i u Vigo, i u Trst, i u Grčku i tako dalje, gdje se predstavimo i kao predavači i kao izvođači, gdje šaljemo naše studente. Pa hajde da kažem ovako, kada smo poslali upit za takmičenje Manja Radulović-Vulić, poslali smo ga svim partnerskim institucijama, nijesu se odazvali sa svih institucija, rekli su, bili smo, dolazili smo kod vas, bolji su vaši studenti od naših.
2: Eto,
3: tako da dio smo mi svijeta. S tim što nekako, nažalost, previše preovladavaju i dominiraju našim životima samo neke negativne priče, ima i dobrih priča.
2: Pa zaboravimo na one lijepe.
3: Zaboravimo. Ali, evo, ovi dani služe da se podsjetimo i na njih.
2: Tako je, i nikako ih ne treba zaboraviti, već njih istaći u prvi plan. Sa nama je bila, poštovani slušaoci, dekanica Muzičke akademije, profesorica, magistrica Tatjana Krkeljić. I ako želite još jednom možda da pozovete sve naše sugrađane, sve one koji nas slušaju na ove događaje, i neku završnu poruku možda.
3: Ja bih onako voljela da zaista pozovem Cetinjane da nam se pridruže na nekom od ovih koncerata. Toliko je toga kroz istoriju Cetinja bilo, pa smo čitali i o Cetinjanima koji su se radovali tim i takvim događajima, da to ne bude samo za nas, jeli, muzičare. Naravno da mi to cijenimo među sobom, ali pomalo ipak nema smisla ako nema i vas. Dođite nam.
2: Ljepše kad ima i publike više i kada zajedno možemo uživati u svim tim predivnim tonovima. Poštovani slušaoci, pratili ste još jedno izdanje emisije Aktuelno na talasima Radio Cetinja. Ostanite i dalje uz 94,5 MHz FM stereo.

0: Keep on rolling, baby.
1: Radio?
0: All right. You know what time it is.
2: Neki mirisi se jednostavno ne mogu sakriti. Uskoro ćete razumjeti. Vaš 357 Bakery.

0: Kasniš kući, utakmica je već počela. Ili možda nije. Uz Move vrati program i gledaj od početka. Ne žuri, Move čeka tebe. Mtel, imate prijatelje.
1: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna, podijelimo teret.
2: Velika proljećna akcija Ruris Garden mašina i alata u svim Agromont poljoprivrednim centrima. Iz ponude izdvajamo motorni trimer 1,7 konjskih snaga po super cijeni od 89,99. U ponudi i samohodna motorna kosilica od 3,3 konjske snage po super cijeni od 199,99. Agromont poljoprivredni centri. Za najbolje prinose.
3: Postoje mjesta koja te inspirišu. I postoje trenuci koji te promijene. Od 28. do 31. maja Kotor diše drugačije. Stari grad postaje pozornica ideja, susreta i energije koju ne možeš objasniti. Paneli, koncerti, tajne sesije, razgovori do kasno u noć. Cim Forum 5 Kotor, jer na Cim se dolazi srcem, a odlazi sa osmijehom.

0: Art Info.
1: Poštovani slušaoci, dobar dan. Pratite još jedno izdanje emisije Art Info. Na okruglom stolu na temu zaštita kulturnih dobara kroz prizmu arheoloških istraživanja i konzervatorsko-restauratorskih radova, koji je organizovao Centar za arheologiju i konzervaciju na Cetinju, stručnjaci iz oblasti konzervacije, muzeologije i zaštite kulturne baštine ukazali su na značaj sistemskog pristupa očuvanju kulturnih dobara Crne Gore. Opširniji u izvještaju koleginice Nataše Kašćelan.
2: Direktor Centra za konzervaciju i arheologiju Željko Kalezić kazao je da savremeni pristupi moraju pratiti međunarodne standarde uz primjenu novih tehnologija i multidisciplinarni pristup u istraživanju i zaštiti arheoloških lokaliteta.
3: Treba i pripremiti se za ulazak u Evropsku uniju i kroz naše institucije. Znači, danas bi razgovarali o tome da pošaljamo jednu jasnu sliku i vladi i ministarstvu da treba potpuno na jedan novi način razmišljati kako unaprijediti i konzervaciju i arheološka istraživanja. Mi ne zaostajemo u metodološkom pristupu. Mi uglavnom zaostajemo u tehničko-tehnološkim sredstvima. I tu je ključ gdje mi kaskamo sa Evropom.
2: Jedan od ključnih izazova, kako je danas ocjenjeno, jeste nedostatak stručnog kadra za arheološke i konzervatorsko-restauratorske radove. Generalna direktorica Direktorata za kulturnu baštinu Dobrila Vlahović podsjetila je da je za studijsku 2021-2022. Godinu u saradnji sa Ministarstvom kulture i Ministarstvom prosvjete na Fakultetu likovnih umjetnosti na Cetinju formiran studijski program konzervacija i restauracija.
4: Moram da kažem da finansijsku podršku, odnosno finansiranje tog studijskog programa je od strane Ministarstva kulture, što je jedan veliki iskorak u smislu jačanja kadrovskih kapaciteta iz oblasti kulturne baštine. Osnivanje možda za početak isto studijskog programa arheologije, međutim, znači to je u planu. E sad da vidimo kad će se to ostvariti, ali moram da kažem da je to jedan od prioritetnih ciljeva.
2: Kalezić je naglasio da Crna Gora raspolaže bogatim kulturno-istorijskim nasljeđem, ali da njegovo očuvanje zahtijeva kontinuiranu posvećenost i ulaganja.
3: Tako da i ovaj okrugli stol ukazat će na sve to, ukazat će na veću posvećenost u zaštiti kulturne baštine i nadam se da ćemo u buduće imati bolje rezultate. Mi ih imamo i sada, ali idemo još bolji.
2: Predstavnici stručnih institucija govorili su o izazovima očuvanja kulturne baštine, primjerima dobre prakse i realizovanim projektima iz oblasti arheologije i konzervacije.
1: Predstava Draga profesorice nastala kao koprodukcija Kraljevskog pozorišta Zetski dom, Centra za kulturu Tivat i nevladine organizacije Teatar mladih, na repertoaru je večeras u 20 časova u Zetskom domu. Kako su kazali iz ove ustanove, predstava je nastala prije svega za publiku teenage uzrasta, koja je u pozorištu uglavnom zanemarena. Jezičku adaptaciju teksta Draga Jelena Sergejevna Ljudmile Razumovske potpisuje Branko Ilić, koji je ujedno režirao predstavu. Četiri crnogorska đaka maturanta pokušavaju da pronađu izlaz iz situacije u kojoj su se našli, primjenjujući sve vještine koje su ih naučili roditelji i profesori. Profesorica pokušava da pronađe izlaz iz njihove zamke. Mi kao gledaoci i saučesnici očekujemo da neko nađe izlaz iz situacije u kojoj nam je školski vaspitno-obrazovni sistem. Ima li izlaza, ako ga uopšte ima, on je daleko u decenijama dugom moralnom, etičkom i kulturnom uzdizanju, riječ je reditelja. U glumačkoj podjeli su Branka Femić, Šćekić, Miloš Kašćelan, Pavle Bogojević, Maša Labudović i Milo Perović. Izložba Španski majstori otvorena je u galeriji Centra za kulturu prijestolnice Cetinje i donosi dijela Pabla Picassa, Salvadora Dalija i Joana Miroa. Kako su kazali iz centra, bit će obezbijeđen besplatan ulaz za organizovane posjete učenika svih osnovnih i srednjih škola sa Cetinja uz pratnju nastavnika i profesora. Na ovaj način želimo da mladima približimo svijet umjetnosti i omogućimo im da uživo vide dijela umjetnika koji su obilježili modernu svjetsku umjetnost, saopštili su iz Centra za kulturu. Studenti će izložbu moći da posjete po cijeni ulaznice od 3 eura. Poštovani slušaoci, toliko u ovom izdanju emisije Art Info. Ostanite na talasima Prvog crnogorskog radija.
0: Art Info.
5: Radio Cetinje 94,5 MHz FM stereo.

porodice. Rute je rekao da Crna Gora promoviše mir i stabilnost na Zapadnom Balkanu, regionu, od velikog strateškog interesa za NATO. Naglasio je da alijansa podržava demokratiju i reforme u regionu. Znamo da postoji akteri koji žele da vuku regionu nazad. Problemi prošlosti treba da ostanu u prošlosti, rekao je Rute, a kako je kazao, Crna Gora je izvoznik bezbjednosti. Opširnije o ome čitajte na portalu Radio Televizije Crne Gore. A CDM je prenio sljedeće. Današnja odluka Višeg suda da za Telekom nije nastupila zastarelost krivičnog gonjenja predstavlja važnu pobjedu pravde, odgovornosti i institucionalne odlučnosti države da se obračuna sa korupcijom i zloupotrebama koje su godinama nanosile štetu javnom interesu, kazao je Momo Koprivica, potpredsjednik vlade i predsjednik Nacionalnog savjeta za borbu protiv korupcije. Do ovog procesa je došlo zahvaljujući odlučnom stavu vlade na sjednici od 2. oktobra 2025. godine da preuzme krivično gonjenje u svojstvu tužioca u ime države kao oštećene u ovoj korupcionaškoj aferi, naveo je Koprivica. Prema njegovim riječima, vlada Crne Gore i Nacionalni savjet za borbu protiv korupcije od samog početka zastupali su jasan stav da država kao direktno oštećena u ovom predmetu ne smije dozvoliti da ovako ozbiljna afera bude prepuštena zastari, zaboravu ili institucionalnoj pasivnosti. Opširnije o ovome na portalu CDM. I za kraj nešto ljepše sa portala Vijesti. Rukometnu reprezentaciju Crne Gore u četvrtak od 18 sati u MTL dvorani Morača protiv Slovenije očekuje prvi meč baraža za svjetsko prvenstvo. Drugi je u nedjelju u Kopru, a uoči tih duela golman Lavova Nebojša Simić poručuje da su Slovenci izraziti favoriti. Nakon lošeg izdanja na evropskom prvenstvu, Lavovi su protiv Finske morali da igraju mečeve u drugom kolu kvalifikacija za rukometni mundijal, a ta prepreka je uspješno preskočena pa Simić i saigrače na predstojećoj stepenici ka prvenstvu čeka Slovenija, ali posljednji stepenik je ujedno i najteži. Sve je moguće, igrali smo dosta puta protiv Slovenije i na prvenstvima i u kvalifikacijama. Bilo je i tijesnih mečeva kao ovaj posljednji na evropskom prvenstvu, ali postoji šansa da možemo nešto da uradimo, mada iskreno govoreći smatram da su izraziti favoriti, istakao je golman Nebojša Simić. Opširnije o ovome čitajte na portalu Vijesti. I eto toliko što se tiče pregleda crnogorskih portala. Ostanite i dalje u talase prvog crnogorskog radija. Mi se ponovo čujemo u 19 sa najnovijim gradskim aktuelnostima.

0: Porodične veze su uvijek na prvom mjestu. Zato je tu Move Family paket koji nudi sve za porodicu na dvije lokacije uz jednu pretplatu, dva fiksna interneta, 4 TV priključka, dva poklon telefona i otključane TV kanale i videoteke. Za sve što treba jednom domaćinstvu. MTEL, imate prijatelje.
1: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna, podijelimo teret.
2: Velika proljećna akcija Ruris Garden Mašina i Alata u svim Agromont poljoprivrednim centrima. Iz ponude izdvajamo kultivator 8,5 konjskih snaga po super cijeni od 499,99. U ponudi i motorna kosilica od 3,3 konjske snage po super cijeni od 149,99. Agromont poljoprivredni centri. Za najbolje prinose.
3: Postoje mjesta koja te inspirišu. I postoje trenuci koji te promijene. Od 28. do 31. maja Kotor diše drugačije. Stari grad postaje pozornica ideja, susreta i energije koju ne možeš objasniti. Paneli, koncerti, tajne sesije, razgovori do kasno u noć. Cim Forum 5 Kotor, jer na Cim se dolazi srcem, a odlazi sa osmijehom.
4: System ready. Frequency locked.

Neki mirisi se jednostavno ne mogu sakriti. Uskoro ćete razumjeti. Vaš 357 Bakery.

0: granice su samo linije na mapi. Tvoj internet više ne zavisi od njih. Sada je tu Mtel Travel eSIM, prva digitalna kartica u Crnoj Gori koja mijenja pravila putovanja. Ne treba ti Wi-Fi da okačiš story s omiljene destinacije, jer dobijaš 20 GB za Evropu, 3 mjeseca. Bez fizičke kartice, bez dodatnih troškova. Kupi online i putuj slobodno. Jedna veza za sva tvoja putovanja. Mtel. Imate prijatelje.
1: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna, podijelimo teret.
2: Agromont, poljoprivredni centri. U ponudi žitarice, najkvalitetniji koncentrati i smješe stočne hrane iz naše fabrike stočne hrane Spuž dostupni su po fabričkim cijenama. Posjetite nas u Nikšiću, Spužu, Cetinju, Golubovcima, Beranama i Bijelom polju. Agromont, poljoprivredni centri. Mega stočna hrana za mega rezultate.
3: Postoje mjesta koja te inspirišu. I postoje trenuci koji te promijene. Od 28. do 31. maja Kotor diše drugačije. Stari grad postaje pozornica ideja, susreta i energije koju ne možeš objasniti. Paneli, koncerti, tajne sesije, razgovori do kasno u noć. Sim Forum 5 Kotor, jer na Sim se dolazi srcem, a odlazi sa osmijehom.

0: Cetinje Info.
1: Poštovani slušalci, želimo vam dobro veče. Pred vama je posljednje izdanje gradskih aktuelnosti i sadržaja emisije. Izdvajamo održan okrugli sto na temu zaštita kulturnih dobara kroz prizmu arheoloških istraživanja i konzervatorsko-restauratorskih radova. NVO Aktivna zona donirala 3D štampač osnovnoj školi Njegoš, veče poezije Braha Adrovića u biblioteci Njegoš, a vrijeme sjutra promjenljivo oblačno.
2: Radio Cetinje. Radio Cetinje. 94,5 MHz FM stereo. Još brži, još efikasniji, savremeniji, uvijek na usluzi slušaocima. Prvi crnogorski radio. Crnogorski radio. Budite sa nama kao i prvog dana. Radio Cetinje.
1: O najavljenom opširnije. Na okruglom stolu na temu zaštita kulturnih dobara kroz prizmu arheoloških istraživanja i konzervatorsko-restauratorskih radova koji je organizovao Centar za arheologiju i konzervaciju na Cetinju, stručnjaci iz oblasti konzervacije, muzeologije i zaštite kulturne baštine ukazali su na značaj sistemskog pristupa očuvanju kulturnih dobara Crne Gore. Opširnije slušamo izvještaju koleginice Nataše Kašćelan.
3: Direktor Centra za konzervaciju i arheologiju Željko Kalezić kazao je da savremeni pristupi moraju pratiti međunarodne standarde uz primjenu novih tehnologija i multidisciplinarni pristup u istraživanju i zaštiti arheoloških lokaliteta.
4: Treba i pripremiti se za ulazak u Evropsku uniju i kroz naše institucije. Znači, danas bi razgovarali o tome da pošaljamo jednu jasnu sliku i vladi i ministarstvu da treba potpuno na jedan novi način razmišljati kako unaprijediti i konzervaciju i arheološka istraživanja. Mi ne zaostajemo u metodološkom pristupu. Mi uglavnom zaostajemo u tehničko-tehnološkim sredstvima. I tu je ključ gdje mi kaskamo sa Evropom.
3: Jedan od ključnih izazova, kako je danas ocjenjeno, jeste nedostatak stručnog kadra za arheološke i konzervatorsko-restauratorske radove. Generalna direktorica Direktorata za kulturnu baštinu Dobrila Vlahović podsjetila je da je za studijsku 2021-22 godinu u saradnji sa Ministarstvom kulture i Ministarstvom prosvjete na Fakultetu likovnih umjetnosti na Cetinju formiran studijski program konzervacija i restauracije.
5: Moram da kažem da finansijsku podršku, odnosno finansiranje tog studijskog programa je od strane Ministarstva kulture, što je jedan veliki iskorak u smislu jačanja kadrovskih kapaciteta iz oblasti kulturne baštine. Osnivanje možda za početak isto studijskog programa arheologije. Međutim, znači to je u planu. E sad da vidimo kad će se to ostvariti, ali moram da kažem da je to jedan od prioritetnih ciljeva.
3: Kalezić je naglasio da Crna Gora raspolaže bogatim kulturno-istorijskim nasljeđem, ali da njegovo očuvanje zahtijeva kontinuiranu posvećenost i ulaganja.
4: Tako da i ovaj okrugli sto ukazaće na sve to, ukazaće na veću posvećenost u zaštiti kulturne baštine i nadam se da ćemo u buduće imati bolje rezultate. Mi ih imamo i sada, ali idemo još bolji.
3: Predstavnici stručnih institucija govorili su o izazovima očuvanja kulturne baštine, primjerima dobre prakse i realizovanim projektima iz oblasti arheologije i konzervacije.
0: Cetinje Info.
1: NVO Aktivna zona je uručila osnovnoj školi Njegoš 3D štampač uređaj za izradu predmeta od reciklirane plastike sa ciljem unapređenja obrazovnog procesa i posticanja inovativnog i kreativnog učenja među učenicima. Ova donacija je jedna od aktivnosti projekta Svaki dan je zeleni dan, koji polazi od potrebe da se selektivno odlaganje otpada i reciklaža ne posmatraju kao povremene aktivnosti, već kao dio svakodnevnog ponašanja i obrazovnog procesa uz aktivno učešće škola i lokalnih institucija u očuvanju zdravog urbanog okruženja, saopšteno je iz NVO Aktivna zona.
0: Cetinje Info.
1: Javni čas iz pružanja prve pomoći u okviru obilježavanja Nedjelje Crvenog krsta 2026 u organizaciji Crveni krst Crne Gore, Crveni krst prijestolnice Cetinje i Sekretarijata za obrazovanje, mlade i sport održan je danas na Dvorskom trgu. Kako navode iz Crvenog krsta prijestolnice, koordinator prve pomoći u Crvenom krstu Crne Gore Igor Joković i volonteri Crvenog krsta Cetinje sa djecom iz osnovne škole, sugrađanima i posjetiocima koji su se zatekli na Dvorskom trgu, snagu, uvježbavali su tehnike prve pomoći koje u kritičnim situacijama mogu spasiti nečiji život. Opširnije ovome čitajte na portalu Cetinski list.
0: Cetinje info.
1: Gostujuće predavanje Anđelke Mićanović, ko ne želi proširenje evropske integracije i politička realnost Zapadnog Balkana, biće održano 14. maja u svečanoj sali Fakultete za crnogorski jezik i književnost u 12 sati. U okviru predavanja publici će biti predočeni uvidi iz doktorskog istraživanja i iskustvo studiranja u evropskim akademskim prostorima. Anđela Mićanović je doktorica političkih nauka i istraživačica, čiji akademski rad posvećen evropskim integracijama, demokratiji i političkim procesima u jugoistočnoj Evropi.
0: Cetinje info.
1: A Dan Evrope na Cetinju biće obilježen u četvrtak 14. maja u Ministarstvu kulture sa početkom u 12 sati kroz program koji zajednički realizuju učenici više cetinskih srednjih i škole za osnovno muzičko obrazovanje. Učenici srednje likovne škole predstavit će performans izložbu Kad se slova i glasovi slože, dok će učenici gimnazije srednje stručne škole Šomo Savo Popović program obogatiti muzičkim, dramskim, recitatorskim i scenskim sadržajima.
0: Cetinje info.
1: Prvotimac Varaždina Aleksa Latković debitovaće početkom juna za seniorsku fudbalsku reprezentaciju Crne Gore. Cetinjanin igra fantastičnu sezonu u dresu hrvatskog kluba i apsolutno je zaslužio poziv selektora Mirka Vučinića. Iako Vučinić još uvijek nije saopštio spisak, poziv je stigao na adresu fudbalskog kluba Varaždin, koji je na svojim društvenim mrežama čestitao 25-godišnjem fudbaleru zvanje seniorskog reprezentativca. Opširnije o ovome čitajte na portalu Cetinski list.
0: Cetinje info.
1: Ostalo još da čujemo kakve nas vremenske prilike očekuju sutra, dakle u Crnoj Gori promjenjivo oblačno sa intervalima sunčanog vremena i uslovima za rijetku pojavu kratkotrajne kiše u kontinentalnim predjelima. Vjetar slab do umjeren, promjenjivog smjera, jutarnja temperatura do 15, a najviša dnevna sutra do 22 stepena.
0: Cetinje info.
1: Poštovani slušalci, toliko za ovo posljednje izdanje gradskih aktuelnosti za ovaj utorak 12. maj. Ostanite i dalje u talase Prvog crnogorskog radija, slušajte nas i putem interneta, a opširnije o svemu čitajte na portalu Cetinski list. Ugodnu noć, žele vam Mladen i Jana.
0: Cetinje info.
6: U vrhu među najboljima. Radio Cetinje.

0: istorija Crne Gore.
1: Sve ide svaki sitan korak unapred predodređen.
0: Govoreći o značaju poezije u savremenom. Govoreći o značaju poezije u savremenom društvu, Adrović je kazao da su dvije pjesme iz njegove posljednje zbirke antiratne pjesme prevedene na arapski, a dvije na arapski.

Muzičar je seista doktore Draško Došlo, kazuje da Adrovićeva poezija nosi snažan etički i humanistički naboj. Etički i humanistički naboj, podsjećajući da rat razara čovjeka i ruši temelje čovječnosti.

0: uvijek ista dilema. Šta gledati? Uz Mood Video Club odgovor je uvijek tu. Filmovi i serije na klik. Uvijek ima šta da se gleda. MTEL. Imate prijatelje.
1: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna, podijelimo teret.
2: Velika proljećna akcija Ruris Garden mašina i alata u svim Agromont poljoprivrednim centrima. Iz ponude izdvajamo motorni trimer 1,7 konjskih snaga po super cijeni od 89,99. U ponudi i samohodna motorna kosilica od 3,3 konjske snage po super cijeni od 199,99. Agromont poljoprivredni centri. Za najbolje prinose.
3: Postoje mjesta koja te inspirišu. I postoje trenuci koji te promijene. Od 28. do 31. maja Kotor diše drugačije. Stari grad postaje pozornica ideja, susreta i energije koju ne možeš objasniti. Paneli, koncerti, tajne sesije, razgovori do kasno u noć. Cim Forum 5 Kotor, jer na Cim se dolazi srcem, a odlazi sa osmijehom.

0: Nekad smo trčali kući zbog TV-a, danas TV čeka nas. Move. Gledaj kad želiš, kako želiš. Mtel. Imate prijatelje.
1: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna. Podijelimo teret.
2: Velika proljećna akcija Ruris Garden Mašina i Alasa u svim Agromont poljoprivrednim centrima. Iz ponude izdvajamo kultivator 8,5 konjskih snaga po super cijeni od 499,99. U ponudi i motorna kosilica od 3,3 konjske snage po super cijeni od 149,99. Agromont poljoprivredni centri. Za najbolje prinose.
3: Postoje mjesta koja te inspirišu. I postoje trenuci koji te promijene. Od 28. do 31. maja Kotor diše drugačije. Stari grad postaje pozornica ideja, susreta i energije koju ne možeš objasniti. Paneli, koncerti, tajne sesije, razgovori do kasno u noć. Cim Forum 5 Kotor, jer na Cim se dolazi srcem, a odlazi sa osmijehom.